0: Saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa 12:34 minutos. Estamos a xoves 2 de xullo e estamos nunha xornada novamente de temperaturas altas que ademais van en aumento. Hoxe xa vamos a notar máis calor que na xornada de onte, ceos despexados e máximas que se van a situar nos 33 graus hoxe no Carballiño e que van a chegar aos 36 no Ribeiro. Pois isto para hoxe, pero que as temperaturas van a ir a máis. Volvemos a estar esta fin de semana baixo a influencia dunha vaga de calor que nos vai a deixar temperaturas extremas, sobre todo nas xornadas de sábado e domingo. Hoxe, como decíamos, as máximas suben, mañá van a seguir subindo un pouquiño máis, tanto as máximas como as mínimas, pero a peor parte será o sábado e o domingo, onde teremos temperaturas de ata 39 graus de máxima e 20 de mínima no Carballiño, e isto quere decir que no Ribeiro van a superar os 40 grados. Así se presenta unha fin de semana moi calurosa, así será a primeira fin de semana de xullo, e a próxima semana, luns, martes e mércores, tamén agardamos temperaturas moi elevadas, non xa eses 40 grados, pero sí, temperaturas en torno aos 36-37, que xa tamén lle chega ben. Así que afrontamos unha nova etapa de calor excesivo nos próximos días, estando a xoves, pois tamén afrontamos unha fin de semana con moita actividade, que xa imos incorporando novidades á axenda, pero antes toca repasar outras novas do día. E acaban de comentalo xa os compañeros da cadena SER de Galicia, un suceso que acabamos do que acabamos de ter coñecemento, grave suceso no Carballiño, porque falamos de un asasinato. Unha muller duns 40 anos matou onte a súa nai, unha octoxenaria, no seu domicilio no que convivían na aldea da Granxa, en Seoane, no Carballiño. A agresora, ao parecer, sufre trastornos psiquiátricos e confesou no momento da súa detención que acabara coa vida da súa nai asfixiándoa. Como decíamos, isto tiña lugar na xornada de onte. A agresora saiu da súa vivenda na Granxa en Seoane e deambulou pola localidade ata que foi detida polos axentes da Garda Civil en un estado de trastorno. Debido a ese estado, se acordou trasladala ao complexo hospitalario de Ourense. Permanece ingresada no centro sanitario a espera de que se decida a súa situación. Tras ter coñecemento dese suceso, onte ata o lugar se desplazaban varias patrullas do Instituto Armado, efectivos da Policía Xudicial, unha patrulla tamén da Policía Local do Carballiño. Durante varias horas os axentes estiveron realizando inspección, recabando evidencias e testemunhos sobre este trágico suceso. O cadáver da muller tamén foi trasladado ao complexo hospitalario universitario de Ourense para practicarlle a autopsia, e son os datos que temos a esta hora. Pois triste e arrepiante suceso co que abrimos hoxe a nosa páxina de información local. Temos máis novas, como decíamos, algunhas máis amables para tentar animar esta xornada, e outras que teñen que ver tamén coa actualidade dos nosos concellos, que repasamos xa con Ana Domínguez, como cada día. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Sí, Carmen, imos comenzar con recordarlle a veciñanza que o luns teremos pleno extraordinario no Carballiño para esa fala da suba da auga.
0: Pois a suba do recibo da auga vai a centrar o debate, porque é o único punto incluído na orde do día. Recordamos que é un pleno solicitado por Espazo Común despois de que Partido Popular e Partido Socialista votaran en contra de debatir a moción de Espazo Común pola vía de urxencia na pasada sesión plenaria. Unha moción que Espazo Común preparou tras ter coñecemento de esa suba que estaban a recibir os veciños e empresas do Carballiño no recibo da auga, dende que se fixo o traslado á nova empresa concesionaria, Augas do Arenteiro, é a empresa que, en lugar de Viacua, agora mesmo xestiona eses recibos, que leva días e días acumulando colas de reclamacións, e Espazo Común, facéndose eco desas queixas da cidadanía, pedía que se debatise no pleno ordinario. Como non se aprobou a urxencia da moción, pediron un pleno extraordinario para que Partido Popular e Partido Socialista non fuxan do debate. Critican tamén, por certo, concerto dende o Espazo Común que se convocase para o luns ás 9 da mañá, e di Espazo Común que isto é co obxectivo de impedir que a veciñanza se presente no pleno para reclamar. Así que, en todo caso, o Espazo Común sigue facendo ese chamamento para que veciños e veciñas acudan a esta sesión plenaria para poder escoitar que teñen que decir Partido Popular e Partido Socialista ante esta suba dos recibos. Espazo Común considera que hai fórmulas para que eses recibos non se escarezan e non sexan os veciños dos seus petos que paguen pois ese novo contrato da auga. Así que de todo elo se falará este luns ás 9 da mañá na Casa do Concello do Carballiño.
1: E continuamos con que 5 gardas civís iniciaron prácticas no Carballiño.
0: Pois recentemente se incorporaban novos gardas civís, recentemente, non concretamente onte, o día onde suyo. Son gardas civís que inician as súas prácticas en toda a nosa provincia, aumentando así a plantilla, con motivo da época estival. En este caso, no que ten que ver co Concello do Carballiño, dos 24 alumnos que se incorporan á Comandancia de Ourense, teremos 5 destinados ao Carballiño, que comezaron xa logo as súas prácticas.
1: E hoxe se presentou a convivencia familiar especial Olympics que terá lugar no Parque do Carballiño.
0: Pois hoxe mesmo, como decíamos, esta mañana o Parque do Carballiño se presentaba esta nova edición, a número 28 de Special Olympics, xornada de convivencia que agrupa a asociacións de familias de persoas con discapacidade intelectual que teñen unha xornada para compartir, para participar en diferentes actividades coas súas familias, profesionais e voluntarios en un ambiente de confraternidade. O Parque do Carballiño leva 28 anos con esta edición a oyendo esta actividade que se organiza coa colaboración de Fadenga. Esta mañá se presentaba, como decíamos, na Casa do Concello do Carballiño.
1: Agora falamos de actividades que temos o día de mañá, xa que volve o ciclo de música feito no Carballiño coa primeira actuación mañá venres por a noite.
0: Pois efectivamente que o Carballiño volve a apostar, neste caso o Concello, pola música local e nos volve a traer o Festival de Rúa feito no Carballiño que vai a facer que os grupos locais teñan a oportunidade de tocar no, nas rúas carballiñesas, animando estas tardes noites de verán. Comeza xa mañá día 3 de xullo co concerto de Elos, Marta e Sergio Tanús, que vai a ter lugar na rúa Perfectino Vieitez ás 8:30 da tarde. Será primeira actuación deste ciclo que continúa o sábado 4 de xullo ás 8:30 na Praza Maior coa actuación de Nino. Logo teremos o 18 de xullo tamén na Praza Maior, a Cervan e Sueños de Ítaca, e o día 14 de agosto na Praza da Veracruz a actuación de Susi Cues. O 15 de agosto tamén na Veracruz actuarán Escadelos. E por certo, que Escadelos actúan tamén mañá ás 12 da noite no concerto de aniversario, na festa de aniversario do Paz Vaivén, así que temos oportunidade tamén mañá de disfrutar da súa actuación musical. Facemos agora unha pausa e enseguida repasamos máis informacións.

estamos escoitando a música dos Escabelos, que en este caso pois onte nos visitaban, que hoxe, por certo, vos recordo que esta canción que estábamos a escoitar só é un aperitivo, porque hoxe se vai a estrenar nas redes sociais este sinxelo de Escabelos, e mañá todos os que queirades, se vos achegades a partir das 12 da noite ao Paz Vaivén, tamén poderedes disfrutar desta e doutras cancións, xa que nos contaban onte que inicia en Sira, que se pon en marcha esta banda musical que antes era grupo e agora incorpora máis integrantes, máis instrumentos e tamén novas cancións, así que teremos oportunidade de disfrutar mañá no Carballiño de ese inicio de Sira. E tamén pois acabamos de comentar que no marco do festival feito no Carballiño tamén vamos a ter unha actuación de Escabelos, aínda que esta vai a ser xa en agosto, porque mañá quen temos no Carballiño é a Elos, Marta e Sergio Tanús, que van a actuar ás 8:30 da tarde que na Rúa Perfectino Vieites, cunha proposta que mistura raíces galegas e brasileiras. E vos recordo que o sábado o cantautor Mino subirá ao escenario con un repertorio pop rock na Praza Maior. Pois máis información con ese pequeno aperitivo que vos recordo que non podemos escoitar máis, que se estrenouse nas redes sociais esa canción de Escabelos. Máis cousiñas tamén: a piscina de Arraño en Maside abre as súas portas tras mellorar as súas instalacións, tras realizar unha obra que contou cunha inversión de 48.000 euros. 38.000 deles foron financiados pola Deputación de Ourense, o resto polo Concello, e o que se fixo foi traballos para paliar o deterioro do paso do tempo desta infraestructura municipal, pois había algunha fisura, desprendemento de azulexos, necesidade de reparar os bordes. Pois de todo elo se ocuparon nestas últimas semanas para poñer a piscina a punto para esta nova tempada. Fixéronse novos bordes, melloras en impermeabilización, así que pois unhas instalacións que están xa listas e preparadas para este verán. Os recordo tamén que o Centro de Estudios Chamos Olamas, último programa do 14º Congreso para os días 2, 3 e 4 de outubro, co lema O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes. Vamos a escoitar as ponencias de distintos investigadores versando sobre diferentes características que teñen que ver co Ribeiro: arqueoloxía, historia, meteoroloxía, viticultura, etnografía ou a literatura e a natureza, entre outras. Xa os investigadores que queiran colaborar poden presentar as súas investigacións e ademais, xa sabemos que vai haber 23 comunicacións, 2 conferencias, proxeccións audiovisuais e un roteiro por lugares emblemáticos da contorna. A inscripción para asistir ao congreso vai a ser gratuita, se vai a anunciar a data de rexistro na web do Centro de Estudios no mes de agosto e tamén se vai a realizar a tramitación para convalidar un crédito pola Universidade de Vigo.

máis cousiñas que temos por aquí, que temos novidades, temos informacións que teñen que ver non só coa xenda, senón tamén con outras novas de actualidade que estamos repasando nestes días, pero tamén hoxe, no marco da nosa xenda, non todo vai para fin de semana, que tamén temos hoxe unha proposta moi interesante en Ozoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño, donde esta tarde temos concerto, pero non é un concerto calquera, que é unha fusión de música galega e xaponesa, así como escoitades. Pois vamos a poder hoxe escoitar de balde a partir das 8 da tarde esta actuación musical na que van a participar Icía Varela, que é unha cantareira galega e divulgadora de música tradicional, e dúas artistas xaponesas, Haruna Chatani, que interpreta instrumentos tradicionais do seu país e tamén os combina con instrumentos da música tradicional galega. E tamén estará Yoshimi Sugimoto, que é unha intérprete xaponesa especializada na frauta tradicional do bambú. Vanse fusionar estilos nesta oportunidade única de disfrutar desta actuación. Decíamos, bueno, máis que de balde, o sistema é o de taquilla inversa, que consiste en que cada persoa que acude decide o que quere pagar. Pois se pode non pagar nada, se pode pagar en función do que nos guste o concerto. En todo caso, é voluntario, faise o remate do concerto e queda a criterio de cada quen a aportación que se queira facer. Pois esta é a cita hoxe ás 8 da tarde en Ozoco, como vos decía, pois comezando así unha fin de semana que nos vai a traer máis música co festival feito no Carballiño venres e sábado, e tamén nos vai a traer outros eventos destacados, por exemplo, a festa do Pan de Cea, que vai a incluir esta fin de semana dúas actividades, xa sabedes, a 12ª Ruta dos Fornos, e eso sábado, e o domingo a festa de exaltación do Pan de Cea, que cumple 33 edicións xa. Que podemos contar? Pois a Ruta dos Fornos, 7 fornos tradicionais van a abrir as súas portas o sábado para ofrecer petiscos e bebida a todos os que queiran participar, que cada vez, por certo, son máis persoas. E todo isto acompañado de música tradicional, de espectáculos de masia para toda a familia, e logo remate, eso das 10:30 da noite, con varias actuacións musicais que se van a prolongar ata a madrugada para facer de esta Ruta dos Fornos tamén un festival de música. E logo domingo, pois xa temos a festa de exaltación do Pan de Cea, que é xa unha tradición, é a primeira gran festa gastronómica do calendario da nosa comarca. Pois está previsto que se cozan, se poñan a disposición de todas as persoas 1.500 pezas de pan nesa xornada, na que vamos a ter ese xantar popular ás 2:30 da tarde con Pan de Cea e produtos de calidade, pero antes máis actividades. Vais a presentar un libro sobre o Pan de Cea, vais a abrir o público unha exposición fotográfica que tamén versa sobre o pan, e vamos a ter tamén o pregón a cargo da conselleira do mar, degustación de produtos do mar e Pan de Cea, xa que este ano a festa se adica aos produtos do mar. Tamén teremos artesanía e teremos actividade musical con música tradicional acompañando a xornada. Logo xa, durante a tarde, máis música e pechando fin de festa Orquestra Capitol. Pois este é un dos grandes eventos da fin de semana, pero non é o único, porque tamén vos recordo que o domingo temos pois outra desas grandes andainas da nosa contorna. En este caso, bueno, a verdade é que vamos a ter bastante calor na xornada do domingo, eso sí, a andaina de Cenlle pola fresca, pero bueno, vai a ser unha xornada moi calurosa. A cita é o domingo 5 de xullo, 3ª andaina solidaria de Cenlle, unha iniciativa que organiza Ciega Alfore en beneficio de Alcer Ourense. O percorrido é moi sinxeliño, son tan só 5 km, dificultade baixa e ideal para gozar con familia e amigas e amigos descubrindo as paisaxes do río Miño e a contorna das termas de Barbantes. Pois o dito, o domingo 5 de xullo, sae ás 10:30 da mañá dende a zona termal de Barbantes, e ademais nos permite non só desfrutar da paisaxe da andaina, senón combinar deporte, saúde e natureza con unha causa solidaria. E
por certo, que seguimos en Cenlle para contarvos que todas as persoas, todos os rapaces de 12 a 17 anos poden apuntarse a un curso para facer fotos co móvil. Tres xornadas para sacarlle o máximo partido ás cámaras dos teléfonos, descubrindo técnicas de composición, luz e creatividade e facendo un pequeno proxecto fotográfico, ademais de aprender a utilizar as imaxes e as redes sociais de forma responsable. Esta é a proposta que fai o Concello de Cenlle para os días 20, 22 e 23 deste mes na súa biblioteca municipal. O curso impartirase de 10 da mañá a 2 da tarde, como decíamos, dirixido a mozos e mozas de 12 a 17 anos. Hai prazas limitadas e a reserva hai que facela no 988 404 200.

en Carballeda de Avia comezan hoxe nas pistas do Palomar a actividade de Tai Chi que se vai a realizar todas as xornadas de martes e xoves neste mes de xullo para todos os públicos e de xeito gratuito, co objetivo de harmonizar corpo, mente e espírito. Tamén, por certo, en Carballeda de Avia nos anuncian outra actividade. Todas as persoas maiores de 65 anos empadroadas neste concello do Ribeiro poden compartir unha xornada de convivencia o domingo 19 de xullo. No campo do Lodairo de Carballeda de Avia vai haber unha xornada que vai a ser a sexta edición xa. A Xuntanza Idade de Ouro, así se chama. Pois trátase dunha celebración que vai a incluir a unha da tarde misa, as dúas un xantar e sobremesa con grupo musical que pretende ser unha xornada de convivencia para todos os maiores deste concello, que por certo Carballeda de Avia é un concello no que a maior parte da súa población son maiores e por tanto vai a ser unha festa animada o domingo 19 de xullo e se pode recoller a entrada de balde ata o día 15. Se queredes máis información sobre como participar, pois podedes facelo poñéndovos en contacto co propio concello. E tamén recordamos que onte nos visitaban varias representantes do colectivo venezolano no Carballiño para falarnos da iniciativa que está facendo dende o Carballiño para recadar axuda para Venezuela. En este caso, pois son varias persoas e establecementos que están colaborando coa asociación da Federación de Venezolanos en Galicia, FEVEGA, para recoller todo tipo de axuda para as persoas damnificadas polos terremotos en Venezuela. Bueno, cando digo todo tipo, hai que ter en conta tamén do que estamos a falar, non? De que estamos a falar dunha catástrofe na que o que fai falta é, por exemplo, axuda con material médico, pois gasas, vendas, alcohol, clorexidina ou gaoxixenada, mascarillas, pois este tipo de axuda. En caso de medicamentos, pois tamén os medicamentos máis habituais para o dolor, como pode ser o ibuprofeno, diclofeno ou o paracetamol, entre outros, tamén se recollen produtos de higiene, xabón, champú, pasta dental, cepillos de dentes, toallitas húmedas, toallitas sanitarias, pañales e tamén no caso dos alimentos, alimentos non perecedeiros como é o caso das conservas o arroz, fariña, legumes ou leite en polvo, por exemplo, e fórmulas infantís para os máis cativos. Ademais, se poden aportar tamén pilas, cordas, linternas, en definitiva que podemos entregar esa donación de martes a domingo e podémoslo facer nos lugares que se apuntaron como lugares de recollida: a tenda de conxelados y Persel, a pulpería Carral e o café Bar Merei. Como decíamos, a entrega faise a FEVEGA, que ten a súa sede en Ourense, que se vai a encargar de facer o reparto. E tamén vos recordo que esta fin de semana tamén temos teatro, porque seguimos con ese circuito de teatro que pon en marcha, que se pon en marcha no Carballiño, que organiza Tirureque Teatro, no que Max Teatro nos vai a presentar Así vai a construcción. Será o sábado ás 8 da tarde no auditorio do Carballiño, e a entrada co sistema de taquilla inversa, é decir, pagamos o que nos parezca, pois un pouco en función do que nos guste ou non a obra. É unha maneira de que cada un aporte a vontade o que considere necesario ou o que considere merecido. Pois, Odito, na segunda parte do programa vamos a falar máis o detalle de algunhas destas cousiñas que vos estamos a contar, de esa xornada de convivencia de Special Olympics, por exemplo, xa que vamos a ter connosco a concelleira de Servicios Sociais, Silvia Baranda. Vamos a falar, por certo, da situación do Arenteiro, que recentemente emitía un comunicado no que falaba de algunhas das cousas nas que están a traballar, e hoxe vamos a falar con un dos socios do Arenteiro que se incorpora a nova directiva para que nos dé máis detalles. E todo eso sen esquecernos pois desa noticia coa que abríamos hoxe este informativo tráxico suceso que nos leva ata a localidade da Granxa, en Seoane, donde esta pasada noite unha muller matou a súa nai, asfixiouna, unha muller con problemas psiquiátricos que convivía coa súa nai nesta localidade, que segundo as últimas pesquisas, pois eso, que chegou a asfixiala, despois saiu totalmente desorientada á calle, os veciños alertaron as forzas de
Seguridade foi trasladada debido ao estado no que se atopaba ao complexo hospitalario de Ourense para valorar a súa situación mental. Tentaremos recabar máis información na segunda parte do programa. Agora, a unha, conectamos co boletín de noticias da cadena SER de Madrid.

0: Boys, abrimos ya segunda parte de este programa en lo que respecta a entrevistas. Decíamos que, bueno, estamos pendientes da situación do Clube Deportivo Arenteiro, dende que xa sabemos cada vez máis datos de como está a situación, da débeda. Temos xa máis ou menos configurada unha nova directiva, temos xa un presidente, pois vamos a saber xa algo máis, porque nos contaba outro día Manuel Peña que houbera unha nova reunión da xunta directiva. Despois desa conversa con Peña, pois se emitía un comunicado dende o Arenteiro con varias puntualizacións que hoxe vamos a ampliar. Saudamos a Gonzalo Rodríguez. Que tal, Gonzalo? Bo día.
1: Hola, moi bo día, Carmen.
0: Bueno, que Gonzalo é un dos nosos colaboradores de deportes, pero ademais, Gonzalo, creo que te incorporas a nova directiva, non?
1: Sí, bueno, non sei se directiva é o término exacto, non, do que estamos a facer. Nos a día de hoxe estamos operando como unha especie de grupo ou grupos de traballo que nos estamos tratando de organizar e de configurar por áreas, digamos, especializadas, como comentábamos no comunicado, para tratar de arrimar o ombreiro en todo aquilo que poidamos para intentar que en setembro o Clube Deportivo Arenteiro esté competindo con todas las garantías y con todas las certezas la tercera red.
0: Vale, entonces, más que directiva, es como una cooperativa donde todos ides a cooperar para intentar salvar o Arenteiro, que decía outro día Peña, bueno, que está na UCI, eu non sei se incluso un paso máis alá. Como está a situación, Gonzalo?
1: Bueno, a situación evidentemente é extraordinariamente complexa, non? Estamos a falar dunha débeda moi moi elevada, estamos a falar dunha débeda con acreedores privilexiados, como son Facenda e Seguridade Social, das que precisamos que emitan un certificado que nos permita operar con normalidade, ¿no? Ese é o apartado no que está a traballar, está poñendo todos os esforzos o novo presidente, Francisco Vázquez. Él chega ao Clube Deportivo Arenteiro con moita experiencia a este respecto, en xestión de crise, en xestión financiera de crise, o expertise que ven a poñer a nosa disposición. Agardamos que nas próximas semanas poidamos ter boas novas, que se consiga ese convenio, ese aplazamento, tanto con Facenda como con Seguridade Social, e que a partir de aí todo o engranaxe de Clube Deportivo Arenteiro para a tempada 26-27 poida botar a andar. Con isto non quero dicir que non esteamos a traballar en todas as demais áreas. Nos asumimos unha máxima cando nos comprometimos con este proxecto, que ven a ser algo así como que imos facer como que o mundo non se acaba ata que o mundo se acabe, non? Entón nos, pois como poidechedes ler no comunicado, non? Establecimos unha serie de áreas que son xestión de crisis, que son canteira, que son equipo feminino, que son relacións institucionais, merchandising, temos, bueno, pois toda unha serie de áreas nas que estamos tentando avanzar en todo o posible, en base ás nosas capacidades, os nosos coñecementos e o noso tempo, para que no momento no que o actual presidente, que esperemos chegue a bo porto nas súas negociacións, podamos activar automáticamente todo o demais e salir a competir e salir a disfrutar con todas as garantías o equipo senior masculino, o equipo senior femenino e toda a base, evidentemente.
0: Bueno, aquí no que respecta a débeda tamén íbamos descubrindo cousas, e bueno, ese bo que a xente o saiba, non, tamén de como está a situación, porque bueno, en primeiro lugar, xa sabemos que está esa débeda fronte, bueno, coa AFE, non, que a que ten que ver cos xogadores, cos traballadores, pero tamén están os proveedores, tamén están os pagos a Facenda. Non sei se en este sentido se está xa organizando un pouco o que se pode facer.
1: Sí, efectivamente. Vamos a ver, o tema de Facenda e Seguridade Social, como te dicía, agarramos que nestas próximas dúas, máximo tres semanas, se acabe ese acordo e, bueno, se plantexe un calendario de pagos o que podamos facer frente. Respecto a AFE, os xogadores, contamos con que todos os xogadores van presentar van presentar impagos tamén da nómina de xuño, e que, por tanto, van se ampliar en torno a unos 80.000 euros máis esa débeda con xogadores de Coafe. A única excepción é que temos notificación a día de hoxe, é o xogador Víctor Mingo, que renuncia a este cobro, e, bueno, con tal de quedar libre, fixo o gesto de boa fe con nosco, de condoar ou de perdoar, chamémoslle como que iramos da débeda. Por outro lado, como dicías, da acreedores, uh-huh. Todo o tema de acreedores privados, imos ir a un concurso voluntario, un concurso de acreedores voluntario, no que contamos que se poida ordenar, sistematizar a débeda, e a partir de aí establecer o mismo, un plan de pagos que permita a viabilidade do club, porque, bueno, al final, supoño que todos estaremos de acordo en que buscamos, mediante todos estes mecanismos que estamos a activar, todo este traballo que estamos a activar, hai que pagar, porque cando un asume unha débeda, tena que pagar, pero hai lo que facer unhas condicións que permitan a viabilidade do club, ¿no? O sea, porque al final é ou un calendario de pagos asequible e viable ou a liquidación do club. E por último, o único escenario no que non estamos a traballar, porque aínda non temos certezas ese respecto, é a débeda coa familia Rivas, ¿no? Esa débeda de alo menos 1.2 millóns de euros que íbase a convertir en accións da nova asociación anónima deportiva, pero evidentemente o clube a día de hoxe non ten capacidade de convertirse nunha asociación anónima deportiva porque non ten capacidade de capitalización. Se achega a ter, pois non estaríamos neste escenario. Entón, ese é a única parte da débeda sobre a que a día de hoxe non estamos a traballar. Por as demais, pois o que falamos, iremos abrindo portas, cruzando pontes a medida que cheguemos a ela, que esperemos chegar da mellor forma, todo lo preparados que sexe posible, claro.
0: O que sabemos é que xa seguro se descende non unha categoría senón dúas, pero habería risco incluso de non chegar a competir, ou isto vedes viable?
1: Pues como se decía antes, imos facer como se o mundo sigue existindo mentras o mundo sigue existindo. A día de hoxe, se salgo aquí a plantexar alguna certeza, estaría mentindo. Eu, cando me... Bueno, eu, Milito, ¿no?, que somos os que nos estamos encargando un pouquinho do tema da comunicación, de falar con prensa, o que nos comprometimos a facer internamente e externamente a todo aquel que nos queira escoitar é que imos ser brutalmente transparentes. Isto quere dicir que non imos por panos quentes. Estamos traballando, estamos intentando, estamos asumindo unha débeda, estamos asumindo un reto que a priori non nos correspondía, pero alguén tiña que facelo, e no momento no que se nos chamou a filas, decidimos dar ese pasillo adiante, levantar a man, e ímolo intentar. Pero eu non me atrevo a dicir si sí ou se non, agardo que sí, dende logo estamos traballando arreo para que así sexe.
0: E Gonzalo, ahora que falabas da transparencia, é algo que se botou moito de menos, e vos como socios xa o reclamaba desde hai tempo por parte da anterior directiva, unha anterior directiva que nos deixa esta débeda, e non sei se algún dos anteriores directivos está colaborando ou se simplemente se van e aí vos queda todo.
1: Pois das cabezas visibles, sendo de novo totalmente transparente, constame que por parte do expresidente, de Arginio Marnete, sí que hai predisposición e colaboración co actual presidente, con Francisco, mas do resto das cabezas visibles, nos alo menos non tivemos noticias. De feito, bueno, fixemos o domingo pasado, non? Un acto que literalmente dixemos que veña quen queira vir, ímolo escoitar, e que, bueno, volvo a facer este chamamento. Estamos traballando de forma totalmente aberta, totalmente transparente, totalmente colaborativa. É dicir, todo aquel que queira colaborar, isto non é retórica, non estamos a facer o que se fixo en outros momentos. Todo aquel que diga, pois eu creo que podo botar unha mão falando con empresas, que veña. todo aquel que considere que nos pode axudar a diseñar ou a facer os tweets, que veña. Todo aquel que teña experiencia en algo que considere, bueno, experiencia ou sen experiencia.
0: Si que queira aportar.
1: Que queira aportar, estamos completamente abertos. Ahora mismo somos un grupo de alrededor de 10 personas xa, imos sumando, imos crecendo, a nosa intención é que é que este clube se xestione baixo estas lógicas de transparencia, de colaboración, que esté aberto a todo aquel que queira participar, porque ao final, Clube Deportivo Arenteiro, mentras non se diga o contrario, é dos seus socios, é da vila, creo que é a forma de traballar, ou creemos, mellor dito.
0: Sí, bueno, e entendo que queredes dar un xiro, como decíamos antes, non? A esa opacidade da anterior directiva, porque, insisto, había outro dato que tampouco coñecíamos, non? E que non sei se coñecemos agora, os ingresos do clube, é dicir, temos a débeda, temos o que se debe, non sabíamos o que se debía a familia Rivas, ou alo menos non estaba incluído nos datos iniciais que se deron, non sei se tamén temos datos de como se fixo a xestión tamén en canto a ingresos pagos.
1: Claro, nos ainda non nos metimos cara atrás. Ao final, bueno, como pasa moitas veces en xestión de crisis, ¿no? O urgente, opaca por momentos o importante, ¿no? Nos solamente podemos mirar prospectivamente, miramos cara adiante, estamos centrando todos os nosos esforzos en atraer inversión, en buscar como podemos sacar adiante un presupuesto, intentando buscar de todas as formas posibles a maneira de, o que se dicía, ter a tarxetinha verde de Facenda e Seguridade Social para poder desbloquear, que sí que temos pendientes de cobro, alrededor de 450.000 euros. Eso, bueno, sería un balón de oxígeno moi, moi, moi importante de cara a viabilidade futura do club.
0: Bueno, pois isto a grandes rasgos é todo. Non sei se alguna cousiña máis, Gonzalo, que vexas que é interesante destacar.
1: Jodito, creo que bueno, que estamos a intentalo, estamos a facer algo que considero que pode chegar a ser bonito. Jodito, os brazos totalmente abertos a todo aquel que queira participar. Estes días está Juan Nogueira, sigue na tenda, la persona que nos está ayudando en todo que puede, botando a man absolutamente todo. Pasale por ahí, comentale yo que sexa, él puede coller nota, puede derivarvos a otros números de teléfono, podedes falar con número do club o como consideres oportuno. Y a partir de ahí, eso, que todo aquel que quiera sumar, aquí estamos, a ver si entre todos lo damos a cada bien.
0: Bueno, pues Gonzalo, ese obxectivo, por certo, tamén, bueno, que se me escapaba, antes comentábamos o tema dos xogadores, non? Outro mirar para o futuro é facer plantilla, facer equipo, en eso tamén estades ou eso vai despois?
1: Non, estamos traballando nelo, estáse falando con adestradores, estáse falando con os xogadores, isto non para, por suerte, o que falamos. Somos 10, pero hai xente que do mundo do fútbol, que ten contactos, que estamos a funcionar. Como ben sabedes, a día de hoxe, por el tema de impagos, todos os xogadores que estaban en plantel, incluso os que tiñan contrato, pasan a ser rescindidos por impagos. Xa dixedes que hoxe, bueno, xa anunciamos a despedida a un dos nosos capitáns, a Diego García, dende aquí o máximo recoñecemento, o máximo agarimo para él. Iremos sucesivamente despedindo a toda a xente que nos quixo disfrutar tanto estes anos e os que tanto hai que agradecer. O que falamos, estamos confeccionando unha plantilla nova coa que agardemos poidamos salir a competir en setembro na terceira red, que sexa todo competitiva para que nos siga facendo disfrutar e cando empecemos a estabilizar o clube, pois volver a competir como ata a día de hoxe.
0: Pois eso, que todos os esforzos sirvan, que entre todos se consiga que o clube a lo menos se salve, como decía, se poida volver a competir. Bueno, en eso estades, e vos estades esforzando moito. Graciñas, Gonzalo, que vaya todo
1: aperta grande, chao, chao.

0: Cristobo de Cea. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida PAN de Cea e o Concello de San Cristobo de Cea. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
1: En Clínica Principal temos grandes novas para ti. Ampliamos o noso cadro de especialistas co servizo de cardioloxía. Con ecografías cardíacas, chequeos cardiovasculares, estudo, diagnóstico e prevención de enfermedades cardíacas. E o máis importante, con atención inmediata.
0: Pide cita no 988-27-15-62. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño.
1: En Clínica Principal cuidamos de toda a familia.
0: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, tamburiña 30-40 a 16,75 €. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño. 89.5 da FM contámosche cada día de 12:25 a 2:30 da tarde as novas máis destacadas acompañadas das voces dos seus protagonistas. E se queres información a carta, séguenos nas redes sociais. Facemos a radio contigo, así que achéganos as túas suxestións no Facebook de Radio Carballiño ou no teléfono 988-614-907. Radio Carballiño, Cadena SER. Estamos onde está a noticia. Festas na honra de San Pedro e San Sadurnín no Regueiro, en Boborás. O 10 de xullo, Festa de San Sadurnín, o remate da misa sesión vermú con Nova de Tribes, verbena a noite co Orquestra Cubo e verbena disco móvil. Ás 12, gran tirada de fogos e sorteo de 2 premios de 500 €. O 10 de xullo, Festa na honra a San Sadurnín no Regueiro, en Boborás. Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día. En Fisaúde incorporamos a última tecnoloxía, a bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaúde, chama e infórmate, porque en Fisaúde coidamos de ti.
2: Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25, más puntos de vista, más voces, más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos, Cadena SER.

0: Seguimos espazo de entrevista novamente, e hoxe nos acompaña a concelleira de Servizos Sociais e Igualdade do Concello do Carballiño, que é Silvia Baranda. Moi bo día, Silvia.
1: Hola, bo día a todas e a todos.
0: Bueno, que xa facía tempo que Silvia non pasaba por aquí, pero que agora a área de Servizos Sociais ten informacións importantes que trasladar, bueno, e a de Igualdade tamén, que nestes días estivemos a falar de varias cousiñas relacionadas con estas áreas. Hoxe mesmo, había unha presentación no Carballiño do que vai a ser a xornada de convivencia Special Olympics, que volve ao Parque Municipal. Pois non pudemos ir hasta ali, así que de lo vamos a falar enseguidinha, pero antes, Silvia, bueno, estamos comentando hoxe, e estábamos comentando agora fora de antena, non, este trágico suceso co que nos despertamos hoxe no Carballiño, non, que unha muller parece ser que asesinou a súa nai octoxenaria, e aconteceu aquí no aquí o ladiño en Seoane, non?
1: Pois sí, a verdade que é un suceso que nos ten un pouco consternados a todos, porque non deixamos de ser un pobo relativamente tranquilo, pequeno e tranquilo, e cando suceden, por desgracia, estas cousas, e máis na situación na que se produciu, que unha filla asesine unha nai, pois é un suceso que, se cabe, a todos nos deixa un pouco trastocados. Nos desde aquí, o único que podemos, datos non podemos dar, porque evidentemente hai unha investigación, hai unha protección de datos aberta, entonces non só desde aquí darlle apoio á familia, que aquí estamos dentro de Servicios Sociais, do tema de igualdade, violencia de xénero, apoyando a familia o que precisen, o que necesiten, tanto psicolóxicamente como apoio logístico, como calquer tipo de apoio, desde aquí apoyamos e estamos con eles. E bueno, nada máis que bueno, esperemos que estas cousas non volvan a suceder, porque bueno, nos deixan un pouco a todos con mal sabor de boca, a verdade, levo todo o día con unha angustia no estómago, pero bueno, son cousas que por desgracia siguen pasando, e esperemos que non sigan pasando.
0: Non sei, non, porque aquí falaban, os apuntamentos que temos falan de que era unha muller que tiña certos problemas de, bueno, mentais, por decirlo así. Non vos consta que en Servizos Sociais se dirixira algunha vez ou...
1: A nos non nos consta, así que, bueno, nos comentan que, bueno, é unha persoa que a veces, bueno, pues tiña algún problema psicolóxico, pero como ten moitas persoas na sociedade, a nos non nos consta, non había ningún expediente, e bueno, nunca houve ningún episodio violento como para que houbera algunha denuncia, nin houbera absolutamente nada. Entonces, bueno, nos pilla a todos, digo, dende Servicios Sociais, empezando, pois nos pilla a todos un pouco consternados. E bueno, os datos todos os ten a Guardia Civil, que en calquer caso, pois eles serán os que no seu momento, pois, de unha roda de prensa e nos informen e nos poñan a tanto de todo.
0: Sí, o que pasa é que igual vou aclarar, aproveitando esta mala nova, pois esa labor que se fai dende Servizos Sociais, porque, bueno, falamos moitas veces, non, das agresións de violencia de xénero, pero tamén pode haber este tipo, que non sabemos se é o caso, non, pero se había algún tipo de mala relación ou algún problema, porque a filla tiña algún problema psiquiátrico, tamén se pode acudir a Servizos Sociais para pedir axuda ou para denunciar se sabemos que hai algún tipo de situación de maltrato previa.
1: Evidentemente, nos cada vez que temos opción comunicamos e decimos á sociedade que se conocen algún caso de isto, sea con nenos, sea con persoas maiores, sea con mulleres, sea con homens inclusive, que por favor que denuncien, porque a veces as familias non se atreven a denunciar, ou neste caso era unha persona maior, e a súa filla, igual se había pasado algún episodio, a nos non nos consta, nunca houve unha denuncia, e que por favor, que se hai algún familiar que sabe de algún caso destos, para que non poda volva a pasar estas cousas, que por favor que nos informen, que nos avisen, porque nos facemos unha investigación dende a Policía Local, dende a Guardia Civil, desde Servicios Sociais, facemos un seguimento, e se pode facer algo para que eso non volva a pasar, se poden evitar estas situacións. Entonces, por favor, pido a todos aqueles, sean veciños, sean os colexios profesores, que detecten algún problema de violencia ou de algún tipo, sea física, sea psicológica, que por favor que nos lo comuniquen de Servicios Sociais, que nos faremos un seguimiento, que non van a salir os seus nomes a relucir en ningún momento, que non teñan medo que pode traer consecuencias, que por favor, que denuncien, que nos informen, que nos, encantados de la vida, atenderemos esas sospeitas y acudiremos y faremos un seguimiento.
0: Es que pasa muchas veces, también los casos de violencia de género, que cuando pasa, pues desgraciadamente, algún caso ya grave, luego los vecinos a veces comentan, bueno, ya se sabía que había moitas discusiones, que había... Esto hay que aclarar también que se puede denunciar de manera anónima por parte de cualquiera vecino que sospeite de algo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí, tal cual. A nos tenemos comentado incluso compañeros de niños dos colegios que alguna amiga sufre algún episodio de violencia psicológica, incluso física.
0: Nos colegios también.
1: Nos colegios también. Y nos sale a relucir y nos hacemos un seguimiento. Y hay violencias en las casas. Por partes de pais, por partes de cónyuges dos pais, incluso no colegio, acoso nos colegios. Entonces, por favor, que non deixen de denunciar. Pido, por favor, como concelleira e como veciña deste pobo, como muller que son e como persoa que a mí non me gustaría que me pasara, nin a mí, nin a miña familia. Entonces, se algún coñecemos algún caso de violencia, sea física, sea psicológica, por favor, que acudan a servicios sociais, que nos desde ali investigaremos o caso.
0: Sí, que si les dá o mellor medo acudir directamente ás autoridades polo que sexa, pues aí tamén esta vía que se fai con total discreción e se activan os protocolos correspondentes xa coas forzas de seguridade para actuar. Así que, pois nun día como hoxe, con esta noticia que nos ten tan conmocionados, pois sempre vou recordalo. Logo, bueno, Silvia, en realidad, antes de que a actualidade se metese nesta conversa, sí que tiñamos a palabra desta entrevista polo que decíamos, non? Porque esta fin de semana tamén é moi importante o que vamos a ter no Carballiño, que é esa convivencia de Special Olympics. E digo que é moi importante porque xuntamos dende hai moitos anos no Carballiño a familias de persoas con discapacidade, que para eles esta cita anual é, bueno, importantísima, non?
1: Pois sí, mira, levamos 28 anos celebrando esta convivencia, a maioría dos casos no Carballiño, porque cando, si é verdade que cando coincide co ano Xacobeo, como vai suceder ano que ven, se celebra en Santiago, o resto dos anos aquí, e quitando, bueno, na pandemia, evidentemente, pois mira, son moitos anos celebrando aquí, por algo será. A verdade, con torno a xuda, nos dende o concello apoiamos sempre este tipo de actividade, porque é unha actividade de convivencia, xa por desgracia, as persoas con o tipo de discapacidade non teñen acceso a moitos actos lúdicos porque non teñen accesos, porque son a deshoras, porque entonces nos desde aquí intentamos integrarlos un pouco máis na sociedade, que teñan esa idea de convivencia, que teñan festa, que teñan, que compartan, porque veñen de todas as provincias de Galicia, compartan familiares, xa non solo as persoas con discapacidade, sino os familiares, que os familiares son os que levan arreo o peso, na maioría dos casos, destas persoas con discapacidade. Entonces, que teñan un día lúdico, un día de festa, un día para disfrutar. O entorno non podía ser mellor, porque é unha zona no Parque do Carballiño sombrío, que a pesar que dá moito calor, pois é unha zona fresquinha, nos vimos ahora aí da presentación, e a verdad que se está moi ben, e bueno, para compartir, que todos aqueles que se queiran acercar a tali, vai haber música, vai haber xogos, vai haber un montón de actividades e concursos de repostería no que participan nenos e pais. Entonces, pois, dende aquí nos animar a todos, seguiremos apoiando, como non pode ser de outra maneira. Sabemos que son unhas persoas con unha problemática que necesita certa sensibilidade, que ainda queda moito por andar, bastante nos queda por andar, e entonces dende aquí, dende área de servicios sociales do Concello de Carballiño, imos apoiar sempre estas iniciativas.
0: Pois esta fin de semana esa cita que vai a reunir a centos de persoas de toda Galicia, de asociacións de persoas con discapacidade, como decíamos, convivencia tamén das súas familias, que fan moito esforzo ao longo do ano e que teñen unha xornada lúdica para reencontrarse para desfrutar. Silvia, tamén poñemos en marcha outra actividade que gusta moito e que se organiza dende servizos sociais, que son os bailes dos maiores, non?
1: Pois sí, me fai tamén moitos anos, aproximadamente 25 anos, alrededor, porque algún ano non se fixo tamén temas de pandemia, Le vamos a facer el baile, le vamos a organizar os bailes de pa maiores no Parque do Carballiño e a verdade é que teñen moito éxito porque no verán a xente maior, si, sí, hai festas, pero as festas nos pueblos son a partir das 12 da noite e hai moita xente maior, estamos a falar de xente igual de 70, 80 anos, 90, pois bueno, esas horas son un pouco a deshoras, están acostumbrados a outro ritmo de vida e entonces nos todos os domingos desde o mes de xullo ata agosto, exceptuando o fin de semana a festa do pulpo, temos bailes de 7 a 9, 9, 9 e media, a veces alarga un pouco, e teñen bastante éxito, porque, xa digo, é unha zona que é bastante fresquiña, que se acerca a xente e disfrutan, comparten, ven non só de Carballiño, incluso ven xente de Orense, de Lalín, de Chantada, de localidades próximas, e se acercan hasta aí, pero que non son para maiores, hai unha zona aberta, no medio do parque, donde pode asistir calquer persona que lle guste bailar ou pasar un momento agradable que se poden acercar a talí.
0: E que falamos de maiores, cando se é maior,
1: Bueno, eso me considero maior.
0: Pero hai xente maior que ten un espírito moi xoven, isto depende, como din, non? De a idade vai por dentro tamén ás veces.
1: Sí, sí, a verdade, a veces para algunhas cosas son unha persoa maior, pero me considero a veces de 25, porque, bueno, teño ánimo e que é importante. E sabe, o importante é darlle un momento de ocio para esta xente maior, que no verán non teño moito que facer, e además unha zona que realmente se está fresco, que podan disfrutar, que podan bailar, que se sientan a gusto e que interactúen, porque moitas persoas maiores sabemos que viven soas.
0: Claro.
1: Entonces van ali, coñecen outra xente, bailan con unos, bailan con outros e a verdade é que os ves felices. É que me acerco hasta ali.
0: É unha pequena festa.
1: Sí, sí, é unha pequena festa e xa digo que os vexo pues felices e co agradecen un montón, este tipo de actividade e que non supón tampouco un excesivo gasto ni entonces pues bueno, mientras se podamos seguiremos apoyando isto, facendo este tipo de labor.
0: Comezas este fin de semana.
1: Comezas este fin de semana, que a pesar de estar aí especial Olympics, pero a xuntanza acaba sobre as 7 da tarde, entonces a partir das 7, de 7 a 9, continuarán os bailes de salón, e xa digo, animo a todos que se queiran acercar, xa digo, non só de 80, de 60, de 70, digo, non, poden ir os de 20, os de 30, os de 50, que se acerquen por ali, que convivan, porque a verdade sería moi bo que convivíamos ca xente maior, porque aprendemos moito deles, a verdade que se aprende moito deles.
0: Bueno, pois cita de outra actividade máis para estas datas veraniegas. E bueno, xa para rematar, Silvia, que tamén vamos a repasar rapidamente a situación política do Carballiño, a política municipal, porque, bueno, non sei, no pasado pleno se daba a coñecer, digamos, de maneira oficial que o alcalde do Carballiño ten unha incapacidade permanente, non unha baixa. Non sei se dende o Partido Socialista sabedes como vai a quedar a cousa, se vai a quedar como está. É dicir, con Fumega, coas competencias delegadas, en este caso en José Castro, ou se ten que haber algún cambio por esta situación.
1: Pois a nos neste momento non nos consta nada, absolutamente nada. Non sabemos nada as directrices do partido, non temos de momento. E bueno, por consultas que se fixeron, sí que podería seguir asumindo un cargo público, pero bueno, todo eso se está estudiando, se está valorando e a verdade é que neste momento non vos podo decir nada, se vai seguir ou non vai seguir. En todo caso, o importante é que o Carballiño tire para adiante, sea quen sea que este adiante, sea Paco, sea Pepe, sea que sexa, facer cousas por o povo, seguir traballando, que é importante traballar moito, que fai falta moito, ainda que se fan moitas cousas, siguen facendo falta moitas, e eso no meu caso a min é o que me incumbe, seguir traballando, no meu caso, pues, por a área social, pero non só por esa, sino por todas, e bueno, co tempo veremos o que nos ditan e o que temos que facer.
0: Bueno, pero sí que é certo, e o falamos creo que a última vez que viñeches por aquí, que esta cuestión de alcaldía do PP, pois en certo sector do Partido Socialista non gustaba moito.
1: No, xa non é que non guste, cando nos diron as directrices desde o partido, que nos no momento en que votemos, pois estamos fora do partido. Entonces, pues bueno, xa digo, como non temos unha reunión en este momento, non se xuntou a dirección do PSOE con nós, do PSDG, ni nada, pues estamos un pouco, a verdad, no aire. Entonces un pouco que nos tenemos que ter unha reunión máis antes, máis pronto que tarde, e que nos informen e bueno, todo pasa tamén en o que suceda con Paco, porque se Paco sigue no cargo como alcalde, pois non pasaría nada e seguiríamos tal cual. Entonces, bueno, se non seguira, pois xa teríamos que tomar decisións, pero bueno, eso chegado o momento, pois veremos o que nos dicta o partido.
0: É dicir, aínda non temos claro que vai a pasar, por agora seguimos igual.
1: Por agora seguimos exactamente igual, estamos traballando, a verdade, e que non me centro neso neste momento, temos bastante traballo, temos bastante actividade, nos ha organizando estes eventos, organizando un montón de cousas, e a verdade, eso teño un pouco apartado, e bueno, xa digo, o importante neste caso, o mellor para o povo, que é o que nos interesa, ou pelo menos a mí é o que me interesa, o mellor para o meu povo, xa a niveles nacionales, a niveles autonómicos, é algo que me afecta, pero non me incumbe, a mí o que me incumbe é o mellor para o pobo do Carballiño.
0: Bueno, pois Silvia Baranda, concelleira de Servicios Sociais e Igualdade, e Sanidade tamén, por certo, que estamos pendientes tamén do tema sanitario, que eso nos dá para outra entrevista, e a ver si tamén avanzamos, que temos aí pedido unha conversa co concelleiro de Sanidade que non chega nunca.
1: Pois non, nos a verdad xa insistimos, xa solicitamos citas a, por diestro e por siniestro, por correo, evidentemente, para que conste, e a día de hoxe, pois non temos contestación, non sei se o conselleiro non lle interesa, o conselleiro non, non foi ca consellería, sino que foi ca dirección de Ourense, ca delegación de Ourense, e a verdad, non temos contestación despois de un ano e medio e solicitando varias veces, non sei se non lles interesa moito a área de Carballiño, e teremos que chegar un momento, teremos que actuar. Se non é por as boas, pois haberá que manifestarse por as manas, porque o que está claro é que unha persoa que está mal, que ten unha fiebre de 39-40 grados e pida cita, pois que teña que esperar para unha consulta unha semana. Entonces, así están saturadas as urxencias, así está saturado o hospital ou a residencia, e considero que Carballiño é o pobo máis grande despois da cidade de Ourense, da capital, e non podemos estar nesta situación e non podemos permitir baixo ningún concepto. A saúde, neste caso, para min é unha das cousas primordiales e máis importantes.
0: E o Consello de Saúde vai se reunir próximamente para ver se aí canalizamos esa desa maneira.
1: Sí, o Consello de Saúde pretendo convocalo a poder ser na semana que ven, consultaremos coas asociacións correspondentes e con todo, evidentemente, con todo o goberno, e o goberno, bueno, yo que non goberno, todos os concelleiros que queiran asistir, así como asociacións, e convocaremos un consello para de todos tomar unha decisión.
0: Moi ben, pois agora sí, agradecemos a Silvia Baranda a visita de hoxe, graciñas de todo outro día.
1: Moitas gracias a vos.

Pues nada, que nos quedan dos minutiños para checar las dúas. Bueno, que actualidad de OSI, como decíamos, teníamos esas entrevistas marcadas por la actualidad deportiva y por la actualidad de los servicios sociales, pero nos queda, nos faltaba, pues esta parte, actualidad de dos sucesos. Y en este caso, pues a actualidad de dos sucesos nos lleva a recordar que tenemos ese grave acontecimiento. Esta pasada madrugada se producía, pois unha muller duns 40 anos asesinaba a súa nai octoxenaria cando ambas se atopaban no domicilio no que convivían na aldea da Granxa, en Seoane. Segundo podemos saber, a agresora sofre trastornos psiquiátricos, habería acabado coa vida da proxenitora asfixiándoa. Sucedía, como decíamos, na Granxa, en Seoane. Está aberta a investigación. O que sabemos é que a presunta asesina foi trasladada ao complexo hospitalario de Ourense debido seguramente a súa situación psiquiátrica, e non podemos dar máis datos porque segue a investigación. Do que saibamos, volo comunicaremos. Mañás 12:30 estamos de volta coa información local. Graciñas.